0: まあ国会テナメテナワヤツセンウーズイルガイトレオイリナギマオリンコウヤツミロゴイテテヤフワタガメキイロトイテガーカイテヒカカイテコアイテピキエハケイテメアイテヒヤヒヤノアナイテテガーカイテノキムリラ It almost feels renew エラギテラテタイテタイカイテププリトヌイガハラメガヘレオテタイクワホリンアラカキテア色といてアフはファカフィチコールド。てアフはおてワイルはエファカプターナエラータウ。ほやの、か、これてらアフはたがエトロアモテワロアエヒカマ。カオレマオレ。コタキのよ、it's kind of like that. That, you know, flushing it out, flushing out. こういったいっぺカオレイテリテモテタウハウ。こいながアフはたがおてねわ。アルミア、カトアツヤ。ファカレレア、マケレ。エガリキャリテマイコウトウ、モテプワワイタガウ。おファカーロン。てぷわわいたが、おはり。てぷわわいたが、おこわ。きゃはりとぬ。ぷわたた、てあろは。てなえてび。こやたくきゃたといてねやた。たりがまきえねわやたほう。くわぱかいりやけきぬえいてねわたてれよ。いりらぎまおり。てあてへつむこれろ。
1: はままなてかうわいるが、きてうぽこ、おていか。